Dou iaraky tady filaminana, iaino fanginana, iaraky famiana, iaraka mofonany voankazonaina, ty trokany tsokany asindamosiny fiainana, ty tady ny tena famarinana, ndao, ndao.